ni pebiere ni hua e bo wona ohwehwe urade osure urade na wo twen urade na wo do ho to urade so enti mpacho fre unua bi na unua bi nso emfre ni unua bi fre wadamfo bi na wadamfo bi nso fre na damfo bi ikru fre yire yire fre ma fiewura mfre ni fie hofo e fie hofo nso fre won fiewura se ebre no aso ebre no aso otini ni mpa igba emu oden eye no ma bebre juma die ebre no aso pa igba ebre no aso yem fiewura die sem very short by powerful and share ye hun kran kenya ye gidie mpeja ye gidie nyina so ni mpa ye no mo mpa ye nyare mpa ye sram pa igba Asian Pibon 19 Pibon Christy and any crooning in my head, Erade Asse Johnson, a du bois, Nina Busia, Erade Asse.

ye koso ne ye bompae Bible ne se na anajofano verse 23 no verse 23 Genesis chapter 29 verse 23 na anajofano ode ne ba lia ebre no na one no e die na anajofano ode ne ba lia ebre no na one no die na nsuda enye lia ehu ehsiseye ena Jacob ene Laban ehsiseye ne mmomu no woni Laban eye ehsiseye Jacob ene Laban ye ehsiseye ewo Rahel ho enso anajofano Bible say anajofano ode ni bab lia ebre Jacob ni ba pani lia ebre Jacob ene ogbo mpa o Yesu di mu se ewurade ade boni biara obonifo no ahyehye ana se esumu jumadie bia a efa mi mama ho efa mi mama ma ho efa mi yire ho efa mi kunu ho efa mi ni mi nuan mo ho Ewurade sei no se busum ye ye na wi afi ekwa wie ye se esumu jumadie bia koso etia ye ya anda esumu jumadie biara ebe koso etia ye no Ewurade sei no ewo Yesu Kristo demo pacho kase wo Yesu demo ene dey Ewurade se yenye wani mu adomo a yesre wo Yesu Kristo demo esumu nyuma biara akoso afa me ne meyire ne ye ma ho akoso afa me ni mi nua no am ene ye ma ne yasefo ho Bosumi ya ye na mwi. Bosumi dudu akama fia kwa yue ye. Esumu nyume biara. Ebe koswa fa ye ho. Anase sumu nyume biara. E koswa e fa ye ho. E fa ye mama ho. E fa ye mamema ho. Ende wo Yesu di mo. Se ye ma ye neso. E wo empaibo mwa. E wadi say no. Everybody say no. My own is to the bone pie. Esumu nyuma biara. Obwane fono.

0: Enia insuo insuo tona wo hwihwi no
1: ene o pejam pa bo yesu dimu se ewurade me de minim se bro no ameti so yi empata mu ha meti e efia meti mu ebusua me free mo ye nya de sa ho hom bia a eti ho ana so oni pa de sani biada wote wonu mu a wose wonu sani manye ya meme manye ye ni manware ya meme manware sani ma entumi ko skua ana so sani ma anko bidia ene meme de no soso no won pren mo mu nko ye nya ne sabia ewrate wo yesu demo pato kase wo yesu kristo demo oh ewrate ena na twi ena no pai ena dai bra ye jina pa ebo mi na ye jina wo sem so ebo mpa ye bro no ameti so empate mu ameti e esu ameti mo baby ami ye juma baby ami ri ye juma baby ami mako sku mi ma mi abusue mo ne papa abusue mo ye nya ne sa wo hom biara eti efie ho a e kutia ye bra bo ni ye kan ko ye peja ni ye putuo oni pa de sani biara a onu de o se sani dia nya ye a menso me dia nya ye sani dia tumi an ko a menso me dia tumi an ko mini mi nua no ni ye mani asefo ene wo yesu di mo ye nya ne sa ho hom bia ene edi asie e wo e je fie e wo e na fie

ye bon paye o Yesu Kristo di mu se Ewurade boni bi a o ma shisha ma yen busumia ye wo mu yin ene busumi de du aka amafia kwa wie ye emponi mfia ede yenim boni bi o ma shisha ma ye no Ewurade dani no se yenim guasia Ewurade mani na ne ni onyam se ya reho a Ewurade mani na ne ani jie se e Yesu a Ewurade mani na ne serie se ye owu a Ewurade mani na ne enkwa se e ye ka Ewurade mani na ne sika ahunya boni bi a wahyehye afa wo ne mama ne wo mama ma ho afa wo ne uku ne oyere ho afa wo ne nananom ene wasefo ho afa wo ne nuanom ene mama ne masefo ho Ewurade nani no emanye hyira mamo ewo Yesu di mo ma wo ne sune bo pae ma wo ne sune bo pae yare nani ayaresa ohia nani ahunya ahohye nani sika ene mugwase nani anionya awre wo nani anigye esu nani serie ewo Yesu di mo owu enani enkwa ewo Yesu di mo echiri sanani kanko obregu enani empuntu ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo ewo Yesu di mo ade boni bia a wase she afa oni oyere ene wukuno mo mama ni mo mama ma mo nana no ni masifo ene de fa mo hu bia ewa ni nani ni mani nye shira ewa de nani ni mani nye shira woni unuanu ene mo ma so ade she boni bia mamo a

0: Awurade ebo mpae de akwele ne ne mane ne nana ne fiefo nyina ba wani. Ne awase shafo mo ho bi Awurade ma emre mu nhyew de ne onyam. Wene kwele adisre de ewo Yesu Kristo din mu. Amen. Otini ne mpae bo mo den. Mama mebe. Acha kasa. Good morning. Ebon pao Yesu Kristo din mu se aponto bia sunsumo honamo anko tanfo ahyama Awurade afuna mama mebe ani ne mane nananom Awurade sei no na ya de foforo ma bra bo mu o Yesu din mu. Amen. Otini ni mpai bo mo den bache first na kasa fehi Efrao nana Pacha kasa Ebo mpae di nana ba wanim Wa wo hye adwuma pa se a wo de kɔ awie pa Adwuma pa eya yare sa wa hye ase e wo nana apomudin mu ni nana brabo mu no Awurade fa kwa wie ye na nyonyam enya odia na na waposo ne uno mpemu ene untrimu enye den yade ase enhye ewo Yesu Kristo din mu. Amen.
1: Amen.
0: Otini ni mpai bo mo den.
1: Good morning.
0: Good morning. Otini ni mpai bo mo den. Pacho beka se ye no ma bibre.
1: Aye ni
0: ema bebre. Efro sey na akase feyi. Bacha o efro sey na akase feyi.
1: Hello.
0: Hello, efro sey na akase feyi.
1: Bacha yo fremi Frank na mi kase Freeland.
0: Okay, bacha o kase.
1: Last month ya na mami free mu. Ese November, mitimi ba fi be ye mami yeye. So for sika me di baba ye mami ye no se mami ya se mami yo ni ama nshe da nko ye me no ka se sa no pa me so de ko ti me ta kura ni ti winda a de ti pa ye no me se se mi ti mi am pom pa ye ma me se ya ko pom ti mi a chire ni tu mi

0: Eluade me bo mpaye ema Grace Lamte ni mani ni nananom ahoden ban bo enkoso empunto enhyane nkan ko ewo Yesu din mu. Amen. Onshira o otini ni mpaye bo emo den. Ya fo sana kasafre.
1: From
0: Auntie Fisi, Auntie you see, me
1: tell
0: you what
1: I'm saying.
0: Enye nshira nye nkosuo nye sumjue nye banbo. Ewade nye ade fufro ewa wabra bomu wo Yesu dimo. Ewade ma wangode ni nyinche. Wasia ewade abie na uche mui. Ewade mwone hupain. Onsuye na sumjue mo. Ongu mfane honfane ba. Ewa wangode mo. Nye yo sefo ni shibia. Efa na wo ye twemu wo Yesu din mo. Amen. Na otini ni mpa we mo den. Pacho ma one so ka kre fo sana ka sa fe. Ya adabraka. Eh, ya mini mu ya na. Mete wo kache mpacho wo kasa. Ewade mibo mpaye ewo Yesu Kristo dimo. Mede yane ni ma nina bawa nimu. Ewade faunsa tuwa muso. Sayari binu mudie si ewade shiasie ewo Yesu dimo. Yeni ma fofro wo yane ne mani ne nana no mabra bom wo Yesu din mo. Amen. Ye de Awurade asempa cho ye de si wa ye ntumi mfa ko bia bia ye bre na so. Mesrɛ mo ni die mo ye bre na so. Enti ye bom pa ye ma wona esene messages nyina. Ye bom pa ye ma wona efrɛ ye nyina. Ye bom pa ye ma wona ebre ama kwan ama wo man frɛ nyina. Ewo Yesu Kristo Nazareth di din mo se Awurade e ponto biara e koso etia wo meya e kebewie wo mehunu yanka Awurade sei no ne sia no kwan ewo Yesu Kristo Nazareth ni din mo Awurade ye niema fofro ewo wo mey abrabo mo ewo Yesu Kristo din mo ene yabo mpae. Amen. Amen. Yeda Awurade ase Awurade adom and the hand yɛde adwuma die ne nyina esi Awurade adom a ɔkyena na yabɛto aso utie asempa FM 94.7 ɔtinye ne mpa igba imoden ɛyɛ no ma bebre ɛbrada bi ade akye wukwada wukwada bi ade akye yawada yawada bi ade akye efiada ana saa mpa igba adwuma die ɛba so ɛwɔ asempa FM 94.7 me din de Solomon Jesse Ajikum Awurade Nyankopɔn enhyira wo sɛ wo gye mmerɛ ɛpɛ mmerɛ ɛnya mmerɛ ɛka yɛ ho ɛne yɛ bɔ mpaeɛ Awurade nyɛ ade foforɔ wabra bɔ mu ne ne ɛfa wo ho nyinaa ɛmfa nhyɛ ne din ɛne onyam ɛwɔ Yesu Kristo Nazareth ne din mu ɛne yɛ bɔ mpaeɛ. Amen. Awurade adom Empaibo ekoso. Paibo ekoso pa. Na yenu wabo mpaye ewie. Enye enu anu no. Chulo se mene se. Ujidi ni mpaibo obona otu asubo. Trini ni mpaibo imu odene. Yenu wama bibri. Enne. Ebo nyumre. Nonsia. Yetu asu. Ewo kutubabi. Police station echi ho living temple paibo koso busumi nyina yetu asu ama paibo ani akomchen konchen ye 6 to 12 ne bo enyumre 6 a ne nyina ye shia ewo live temple shia dem ho ya bishop boachie champo edi anim ne ye bompae ye to safro sebra na be bompae ni bi ya to this September prayer conference September prayer conference bra na be hwe tiruade eye wo de wo de an se obeba ye pon wa ka wo ho a ba bi a wo ko no edi obeko ya fa basisi asisi ho no mo a edi obia beko mia mia bia ye free eba tie ton sa fra wo se ene anwumre no nsia pepepe na jumade no ahyase no nwohwe pepepe na ya pon enti wo pon free adwuma mu a enko fie bra pon free djomu a enko fie ko fie wani beha ti bomodia ne bra ena ene ano pei nso dansuma my father's house ukwade ni ukwade bia pa ibokoso bishop ya osu ansa dia sofo ni mni won bom pa ye wo ho fo ahu hyemu bio na ruade asem se ade nyina wie ye aben tiema ye ni na ho ne adwom ntima mpa ibo ewurade asem se etwa se onipa bom pa ye da wo mre ho ene mpa ibo bia no adoso nanso die gine ewurade asem so die gine ewurade asem so eye kitua bi tibra ye die ewurade asem be hye won kran ama wo hu ne ewurade aka e die afa wo ho ni ne ewurade ahyehye ama wo na onam ne nkoa so e die anim ene ya bom paye tie ton sa fra wo se ene bra maye ne nyina enko ewurade anim wo empire bu mu nyimre no nsia no ngotwe pepe ne yapon basis wo ho wo kwa ade obekọ wo dia ne se obeba oni ha obia ewurade nsia bebre ye bom paye de bia wo bobi ye bom paye de bia wo bobi nanso duru kwasi ada ho na onya ho den bubọ wata de nsa sinie ma ani na radio si unche na chese nyumi etwa guani na uti danche na usi uniema nye kwesi ada na edisi niema ube si niema kwa sori bra umfa yesu su urade ene waje nkwa enti adom mre ni nie enti unkwa jie nsheda u enti no se wasi yesi ye unho na wasi jina yese wodi wa bra bobe ma yesu a anemi mo sampa yeti awai ase ewurade yesu meda wase bijitu se mi yodi boni yeni bi boni nti ena be uye me fa wo se ma ewurade ane maje nkwa atrawa kuma mu di ma bra boso chomi di wo won kwa nguma num na opie woni onyamu amanya yiraba mida wati se waji me ewo yesu din mo amen enti obuo no na wote so no kru na wo so no ba bia no asafo bia ye papa ye bo yesu din e di ewurade asem kirekire asafo ma no na ye kanfu kristo ma wo de omujidi e she kristo mu no ko na fa ho ko she sa asafo num na som ewurade opese oni ye nso so esomo a ofra mi a bro no na wote so na kru na wo so no ehwe na ya sori ni bi wo ho a ye beche o ba bi e wo na wa ko bi ni wo nso so a de ye papa bi a ho bi a no ye be kanfo ama ama wa ko me number ni e betumi afra mi e wo so 02444 744 2048 05394 33128 05394 33128 nansu ye she wo kra se koso ama wafidie no ena asempa fm 94.7. Reverend Emmanuel Ejei Abedu awo dia sempa mre ebrel nti mo fidi no na asempa FM 94.7 na aha ena obeti ensempa my radio no na asempa FM 94.7 Reverend Emmanuel Ejei Asempa Embre Ebro Papa Mpacho Mima Wakwaba
1: Ya Ura
0: Mpacho Babi ya ufri boko
1: Misu Ada Uruma U Na Usue
0: Eradi ya Dumu Uwezu Su Ya Huye Papa Apa
1: Eradi ya Sipa Fie ya
0: Eradi ya Dumu Fie ya
1: Fie ya Na Unya Huoden
0: Fie ya Pa
1: Fie
0: ya Pa
1: Amen.
0: Maybe I could be crying. Or the assembly ebro. A radin share won't show us no count home. Say yes you ya dum na wa ma rodin kwanya wa de share ya china ebetwa yem pie boy so 0244-744-204-053-94-33-128 Freya na yen kasana yem bon komona yemo empire.